kuna nyame ode ni sie bonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadum me ma ose mi ye bubro nkosu anti no ose mi se meye ya mi nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.